Me si nyame boni fefre ho boshe bebre e wo nasem. Da chese se unipa nu no na o kan boni erade de chenu. Afi me ne wo mpa ye kan se mi di machi erade Yesu. Me chidi se ugu mame. Na onyankopon nyane wo efre wufuo mu. Erade de hini e wo mabrabo mu. Efri ne me fa wo se miwura ne machin kwa enna day shude mi din e wo nkwa ngomanu mu. Efri ne efri ne se mi wo se mi tia siu me ye wo dia. Oh Yesu mame uda ahoto. Amen.